0: Kismat, grabada en 1968, interpretada en la armónica cromática por Ashok Bhandari.
1: نظروں نے دل کو فریب ان گزراری آنکھوں نے ہم کو لوٹا ہے.